0: تی چوناته از استخار ما دراب هلی خوشان چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر دلالا من یارا من بس ایدی وره از لی تنابن یارا من
1: نو ونگ ونگ شما

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونان